u izvođenju The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona slušamo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza.

U izvođenju The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona slušali smo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza, pripremila Maja Baralić-Matern.

0: BH Radio 1.
1: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

požuta opres. Dolazi kad i strast, ali to nije ljubav. Ljubav. E, ona već je slava.

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Umjetnički kolektiv Helemneise i fondacija Ekipa otvorili su prijave za treće izdanje Helemneise Talent Akademije, regionalne ljetne škole kreativnih industrija koja će biti održana od 17. do 20. septembra u Sarajevu. Sa nama je ovog jutra Admir Čular, član grupe Helemneise. Admire, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Helemneise je nastao kao kreativni projekat. Kako je iz toga izrasla ideja o Talent Akademiji i šta je ono što očekuje ovogodišnje polaznike?
1: Ideja kao i svaka druga dolazi prilično spontano.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim mahala. Mali šeher, velika tajna,

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adi Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za videospot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

znači može se desiti i da iako boravite vi sa svojim djetetom u istoj prostoriji, može se desiti dok je vaše dijete na nekom uređaju da je ono u tom momentu možda upravo žrtva neke prevare, da ga neko vreba, tako da je jako bitno onaj da radimo na prepoznavanju raznih oblika vrbovanja,

0: našao te, hvala vama što u kontaktu sa Višegradom, hvala vama što pokrećete turizam Višegrada, ja to gledam na taj način i vidimo se i čujemo se.
1: Da, u zajedničkoj smo misiji. Bio je ovo direktor turističke organizacije Višegrad, Jadranko Janjić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19:15. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Balur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani 3 gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19:15. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valun.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. jul. 56. godine Brenda Lee, stara samo 11 godina, snima svoj prvi single Jambalaya tokom prvog snimanja u studiju Owen Bradley u Nashvilleu, Tennessee. 1966. na prvom mjestu američke top liste pojavila se najslavnija numera engleske rock grupe Trogs, Wild Thing, koja će tu ostati 2 nedelje. Ni tokom narednih 45 godina

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19:15, uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur, rođeni u Zenici, plemići u Mostaru, u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani tri gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19:15. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valun.
3: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

se vrati u ovu utakmicu. 13. minut Rotaru, 19. minut Popescu za trenutnih, dakle, Petrokub Borac 2:0. Gledam statistiku, onako poprilično podjednaka utakmica u svim segmentima i u šutevima i u posjedu lopte, međutim na semaforu piše 2:0 za domaću. Evo kada reč o sastavu ekipa, na golu Borca Jurkas, u odbrani Rogan, Jakšić, Karolina, Herrera, a zatim u veznom redu Ogrinec, Hiroš, Jojić i u napadu Hrelja,

0: koje je već i počelo prethodnog vikenda, da je igrao jedan meč u prošlu nedjelju kada su gostovali Rusperku i odigrali 1:1. Dosta je kombinovao trener Klaus u tom meču, 5-6 igrača koji su igrali nije bilo u ovom standardnom sastavu. A sada ono što je forte, da kažem, trenera njemačkog je visok pressing i sada je Bajrić pod pritiskom izbacio loptu u aut na nekih 40 metara od svog gola, ali sada pogrešno ubacivanje i oduzeli su loptu Rođeni, sada Šade, ali nema puno slobodnih igrača prema naprijed, pa onda nezgodna lopta prema Omeroviću, Omeroviću je do Duranovića, odmah su tu fudbaleri u žutim dresovima, večeras fudbaleri Dunajske Srede. Pokušava Šade, ali je na mjestu Filip Blažek, kapiten Slovaka, i izbacio loptu u aut. Dosta raspoložen je taj Amar Ramadan, najskupiji fudbaler, kažem, reprezentativac Sirije, 2,5 miliona eura, najskupiji igrač ekipe Data, tu je uvijek opasan Santin Ouro, on je reprezentativac Togo, a nema puno Slovaka, tek možda 4-5 igrača slovačkih je u rosteru, sve su to internacionalci, ima tu dosta, kažem, igrača sa strane, ali dosta solidan tim koji je prethodne sezone završio na drugom mjestu i za čuvenog Slovana iz Bratislave zaostajali su 10 bodova u odnosu na Slovana na kraju sezone. Sada se dešava ono što sam i govorio, dosta spori i ritam, prebacili su težište igre na polovinu fudbalera Veleža, dosta spremnije, da tako kažem, izgledaju u odnosu na Veležo, barem u ovom meču nije to tako baš bilo u onom prvom meču kada je Velež u Slovačkoj izgledao puno bolje i pružio znatno veći otpor ekipi Data, ali upozoravao je na to trener Ibro Rahimić, rekavši kako očekuje da Data igra mnogo bolje u ovom meču nego li je to bilo u prvom, obzirom da su imali taj pritisak gdje su svi očekivali visoku pobjedu ekipe Data, ali je Velež se predstavio u dobrom svjetlu, odigrao, kažem, dosta disciplinovano, defanzivno, bez nekih posebnih grešaka, ne dozvolivši Slovacima nekih izglednih šansi pred golom Farisa Ribića. S druge strane, u ovom meču su pokazali onaj talenat i onaj napadački potencijal koji imaju, evo, preko raspoloženog Ramadana imaju prednost od 2:0. Pešić sada pokušava i mislio je da je njegov aut, ali van sudac koji je bio 10 metara od ovog duela Blažeka i Mešića pokazuje da je dobro vidio da se od Mešića odvila lopta u aut i lopta za tat. Mi smo u 57. minuti susreta na Bilinom polju u kojem je formalno Velež domaćin, Velež tat 0:2.
1: Velež Daca 0:2, nova promjena rezultata na meču između Petrokuba i Borca 3-2, uspjeli su Banja Lučani postići i drugi pogodak i zaista krunisati dobru igru u drugom polu vremenu, bez obzira na onaj jedan primljen pogodak, Bora stvorio nekoliko šansi i eto nedugo nakon onog trećeg pogotka Petrokuba uslijedio je jedan prekršaj nad Savićem, Josipović zaradio prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici. Miloš Jojić izveo prekid, neki slobodan udarac sa otprilike 40 metara iskosa, bila je to ulazna lopta na drugu stativu, a najbolje se snašao u gužvi Amer Hiroš koji je postigao, dakle, pogodak u 56. minuti za trenutnih 3:2, tako da Borac može mnogo laganije ući u nastavak ovog susreta. Međutim, sasvim sigurno Petrokub pokazao da se radi o jednoj odličnoj ekipi. Dakle, Petrokub Borac 3-2, Velež Dac i dalje 0:2. Kada reč o ostalim rezultatima, prije 17 minuta počeo meč Ajaksa i Vojvodine, nema pogodaka, 0-0 u ovim trenucima, počeo meč Unaštrasen Partizan. Zatim ostali rezultati, Bran Kluž i dalje 2-1, tu je za Kluž pogodio reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić. Poluvrijeme na meču Derry City Rijeka trenutno je 0:1, a duel između Zrinskog i Valura počinje za nekih 15 minuta.

2 sata i 46 minuta, polako ali sigurno došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta. S vama smo se družili sve od 19 sati, a u prethodnim satima pratili smo tri utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u Evropi. Međutim, našu zemlju će u nastavku evropskih takmičenja predstavljati samo Banja Lučki borac, samo aktuelni šampion Bosne i Hercegovine, obzirom da su Velež i Zrinski eliminisani iz daljeg takmičenja, borac je uspio ostvariti plasman u treće pretkolo. Dakle, ispratili smo sve te utakmice, govorili smo i o ostalim utakmicama koje se igraju širom evropske scene, pratili smo i šta se to dešava na relaciji FIFA, UEFA, svjetsko prvenstvo i tako dalje i tako dalje. Nadam se da ste uživali, sa vama su od 19 sati u Ritmu Sporta bili to tehnički realizator Jasenko Bajramović, ja sam Marko Tešanović, a vi naravno i dalje ostanite u Talasa BH Radio 1.

0: Dragi naši slušalci, vratili smo se u Chill Zone, radijski podcast omladinskog programa BH Radija 1. S nama je u studiju danas Vanja Solaković. I ukoliko se tek uključujete, mi danas razgovaramo o alternativnoj muzičkoj sceni i svemu što uz nju ide. A to je naravno uvijek mnogo pitanja. Da li si ti imao u svom iskustvu ili gledajući kolege, recimo nekada ozbiljne institucionalne podrške? Bilo da su u pitanju medijske institucije, bilo da su u pitanju organizacije, omladinske organizacije ili neke, hajmo reći, državne institucije.
1: Sad je isto pitanje što je podrška. Mislim, ja sam poznat po tome da kritikujem mnogo. I to mi je dio mog rada. Jer ono,
0: je li to dio samo tvog rada ili tvoje ličnosti?
1: Pa moja ličnost je kor mog rada. Znači, ja sam se dosta puta sa ljudima, ono, mislim, nije bila rasprava. Ono, kažu mi, pa eto, znaš, ne treba ti to što kritikuješ po društvenim mrežama, zatvaraš sebi vrata guzicom, što bi rekli, i tako neke stvari. Onda im ja samo kažem, slušaj, a jesi ti slušao moju muziku? Pa jesam, dobra ti je muzika, zato ti govorim, kažu. Pa jesi ti poslušao tekstove? A jesam, pa ja samo živim, što pjevam, to živi. Aha, pa dobro, sad razumim, znaš. Tako da se te stvari ne mogu razdvojiti. Ja jako dosta kritikujem kroz, ajmo reći, kroz ove društvene mreže, ali je pristupačnije. Ne želim svoju muziku da sada spustim, ajmo reći, na taj neki banalni nivo gdje ću pisati takvu vrstu tekstova kakvu pišem na društvenim mrežama. Znači, u svojoj muzici želim da zadržim stvarno i poeziju i metafore i sve. Naravno, i tu postoji kritika. Ali vam onda koristim ovaj drugi medij gdje mogu malo banalnije i direktnije, što možda malo više ljudi može. Tako da dosta kritikujem, da se vratim na temu i koliko se podržavaju mladi. Ne samo alternativni umjetnici, nego bilo koliko je progres. Ja sam primijetio da kod nas dosta podrške imaju ovi ljudi koji su tu, hajmo reći, da urade nešto više za neku masu ili nešto što je manje kultura, više zabava, hajmo tako banalno reći. I dosta je onda ljudi otišlo van, ja imam dosta kolega koji su ono stvarno dobri umjetnici koji su otišli van jer nisu imali ovdje, ono, odradili su par izložbi i svi su koji su ih mogli vidjeti već vidjeli i nikad se to nije moglo dići kroz podršku neku instituciju na malo veći nivo. Naprimjer, ja sam dosta o tome razmišljao zašto ne bile pokretne izložbe kroz Ferhadiju ili negdje da se postavi, da se počitava ulica koja je, ajmo reći, mainstream ulica koristi kao izložba i sad ne da bi došlo do neke popularnosti, nego da bude jedna vrsta edukacije, jer i toga fali kod nas. Tako da mislim da naša vlast malo institucije ne radi to kako treba. Evo najbolji primjer, mi jesmo svirali na par koncerata koje su podržane, da prvo spominem, na primjer BKC je radio jako dobre koncerte. Mimo toga što smo mi tu svirali, doveli su Fela Kutija, mislim, mnogi ljudi ne znaju da je to jedan svjetski autor. I bilo je sadržaja stvarno koji je okej. Okay. I mi smo imali isto jako, onaj, dosta prostora tu da sviramo. Ali isto tako je bilo i momenata gdje smo, ono, mi morali da se bunimo, da kažemo, hej, slušajte, pa još niste objavili plakat, a za 7 dana je koncert. Ili tako neke stvari da ne može čovjek da vjeruje da jedna institucija ovdje